ñewon ñewon lu fi taxawé yalla bolé len ñom ñaar di len natilé ñeké nak qazwatu badr al kubra di ci tek ci bir nak qazwatu uhud muy xexu uhud ci kim tan al qur'an bi nga xamé né ñi gagné nañu badr baad yi ngui koy natilé moy gënu dëgër biñu len gagné uhud baad yi ngui koy natilé fi ñu tollu tay sama bu nusul ay yi nga xamne ci lañu nek modi bi nga xamé né salawatullahi wa salamu alayhi joge na ci xex ba dik madina la len fa dal dal len fa dafa am ci bir sahaba yi mbolo mo xamne dañu nek li ñu dal naka lañu dalé te yalla mo ne won dañu ñu dimbilé manam ñom comme yalla def ni won dana len dimbalé su fekke dañu dem ñu gañé len ñom pour ñom amu ñu dimbal yalla di len tontu subhanahu wa ta'ala tani wax ca sar bi wa laqad sadaqakum allahu wa'da istahussunahum bi izni hatta idha fashiltum wa tanaza'tum fil amr yalla ñu na wala qad sadaqakum deggalal na len allah yalla wa'dahu lam len digon len yalla digon jox na len ko is jamono ba nga xamé ne tahussunhum yen len digop bi iznihi ci digul yalla subhanahu wa ta'ala lol amna hatta idha fashiltum ba di ngeen yon joxe di ngeen yon joxe nak waba legi li xew doontul yalla yena yalla subhanahu wa ta'ala fiki li sahaba yi defene moy logique moy ku xey di xexal yalla da ngay gagne yalla ni len waaw in tansurullaha yansurkum sinen ko dimbele mu dimbele len waye yalla nak fi ngay yam ci ndimbal fofu lay yam da ngay def 50% plus so defé moins moy 50% yalla mom day taxaw momi dat moy biñu xeyé salawatullahi wassalamu alayhi and ak ñom tek leen fim leen wara tek ñu nek jurum fukki sannikati fit ay dam na rek ñofa nekkon ñu mëna jox salawatullahi wassalamu alayhi ne leen fi ngeen wara tok ñi ci dess na ci suuf di jaamar lo ngeen di jaamar lo na seen fetti dal bi iznillah de leen yëkëte ndo di tégando ngeen seenul nak pitti di mu fukk wala ngeen seen ñu dag sama loxo yi wala ngeen seen ñu ma yobbu it lu yag yag bu len wacc te sama ndigal fekku len fa ne len wacc len ñu ne ko sam'an wa ta'a da di yek ci kaw ci tiya tambali bu doon jamono yi da nga naan 10h 11h jottu rek terrain bi leer waye nak ba mu leeré ñu xol seen ñu kenn seen nak jur gañi indi won ak kom kom ak ñom seen yoya ci lañu daali commencé rek wa téñu wacc ñu ne yoonent bi non bu kenn wacc ñu ne luñu fi def ñu ne xana xaar ndigalam ñu ne ah ndigalu lan kom legi gañi nañu xex bi luñu fi togati mbolo mi ne duñu wacc ñi ne dañu wacc 40 wacc 50% bu 40 wacce ah loolu ñew doole ngi bëgg tambali yalla ni len kon bi ngeen toge fi ngeen tok di dox ci khalaati salawatullahi wassalamu alayhi sen wajoji lola day taxsonuhum yenen gum goob gañi ni goob kat di def tol bu yore ngoban gu ñew su xeye bala ni day jot ni ñuy def goob yep mu dal len ci suuf noné ngeen don def gañi hatta isa fasiltum nak mi ngeen yon joxe nak nangotu len ko def yalla du fab loxob nit diko ko dooral ci nonam yalla du def non mom kay yow yaay am fu fit mel ni fitam ni lay dor muy metti nga koy dor muy metti yalla nek sa ginaaw dila jappale yalla ñu len kon hatta isa fashiltum ba ngeen yoon jox wa tanaza'tum ngeen tambali xitu fil amri ci mbirum aduna ma nañ wacc buñu wacc wa asaytum ngeen moy seenu bi yoonent min ba'di ma arakum ginaaw bam len woné ma tuhibun li ngeen bëgg ginaaw ba len yalla subhanahu wa ta'ala woné li ngeen bëgg te moy ngeen gay kon nak bu len fo xati yalla dara waw laaj bu nak ne kon mom lutax ñu gañu ñu yalla ni waw kay lool mom jarna laaj minkum dafa am ci seen biir